0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hudugo hagia tu liawa. Dando ti mostur kei profeta ye ti ligia, aba hagunu viwa yulido lagunu le laubei watu gemeti numa sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein, to afuri hebon liumu lugugin le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigen, aba narihi aba angeli, larai yun sielugen, lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu, gri luhaburu. Aba larigeduni angeli ligia, dragon, le binadu hewe, le mafia bai le satanasi. Aba laguraguni luagu milu irumu. Aba laguruni lidon fusu le mebehebe, le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, Lume ye dudugye laan ya laan nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu oba luagu murusun da. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugye hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu niha luagu Yesu Kristu. Ha mahudura gumbaya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lo lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa arun lidage owe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa arun te lidage owe ni darime lari ge milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa aruni lidage owe ni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya ti asa aruni lidage owe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luwuribu. Ani kibe ba yakei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina gubai. Mafia di leye dubalia, aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai la guru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari ya buwe yogu lo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluwaku. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rana ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako bai elida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logo brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa owe ni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburu duma ya iri tida liburu to lani na ibagari, aba haguru lido lagunu lau ti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, lu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya ti sielu, luma furumi ya ti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti burugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen, luma ge bungi. Aransa yu linya, ke yaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere ti sielu gen.
3: Ariye ba, agana wate bungi